Casio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM. Station Radio, don chwyrs na gwalio yn.

Casio Geist Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.